کر ریکارڈ چھٹی بار خطاب اپنے نام کیا. یہ میچ کل گوا کے مٹگاؤں میں کھیلا گیا. پردھان منتری نریندر مودی نے بھارتی مہیلا فٹ بال ٹیم کو سیف مہیلا چیمپئن شپ 2026 جیتنے پر بدھائی دی ہے. شری مودی نے کہا کہ اس جیت سے آنے والے سمے میں یوواؤں کو فٹ بال کھیلنے کی پریرنا ملے گی. کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں بھارت نے افغانستان کے ساتھ کھیلے جا رہے اپنے ایک ماتر ٹیسٹ میچ کے آج دوسرے دن 8 وکٹ کے نقصان پر 564 رن بنا کر اپنی پاری گھوشت کر دی. جواب میں تازہ سماچار ملنے تک افغانستان نے پہلی پاری میں چھٹے اوور میں ایک وکٹ کھو کر 28 رن بنا لیے ہیں. پردھان منتری نریندر مودی نے میجر ابھیلاشا باراک کو سنیکت راشٹر سینیہ لینگک ادھیوکتا پرسکار سے سمانت کیے جانے پر بدھائی دی ہے. اور انت میں لیجیے سنیے اس بلٹن کے مکھ سماچار ایک بار پھر. بھارت انڈونیشیا سنیکت آیوگ کی بیٹھک نئی دلی میں جاری. گری منتری امت شاہ نے انتراشٹری سیماؤں پر وتی اور سمپتی سمبندھی لین دین پر کڑی نگرانی رکھنے کا نردیش دیا. کیندری مادھیمک شکشا بورڈ سی بی ایس ای ککشا 12 کے پنر مولیاں آویدن پورٹل کو آج رات بند کر دے گا. راشٹری پورسکار وجیتا ملیالم ابھینیتا سلیم کمار کا کوچی میں ندھن. موسم وبھاگ نے اگلے 2 سے 3 دنوں میں دیش بھر میں تیز ورشا کا پوروانمان ویکت کیا. اور کرکٹ میں بھارت نے افغانستان کے ساتھ کھیلے جا رہے اپنے ایک ماتر ٹیسٹ میچ میں اپنی پہلی پاری 564 رن پر گھوشت کر دی ہے. اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.